שאנקה שנולדתי עוד מימי הראשונים שם כדי לשמוע כשכל ראשון יצא מפי היית שם כשגדלתי בצעדיי הראשונים בכל פעם שנפלתי ידך הייתה שם להרים